0: Kalimin shabika genge negi hire and boy shegi nyun bakuru shot eldore.
1: Boy shegi bakuru shot yue
0: ilibon ya genge kwek baba nunget kapsa. Bo siri wa history kwa roga kwa maita kwa tisitai kwa ito. Kwa mi as mama kwa nige eliban kwek madhe.
1: Ehe.
0: Kwa zeb kulong kapsa kwa re.
2: Kimini. Kabu tabu kwa inye mama. Kongui.
0: Majabu moja kwek mrembo ata Australia. Alengo mi mrembo ata Australia yue. Kwek rega posten kwa rain mrembo ata ke in jama. Mi kwa ita aki chote.
1: At the same waze.
3: FM, Song of the Hour.

0: Ini shabika genge negi hiring boy shegi nyun bakur shot Eldoret.
1: Boy shegi bakur shot iwe.
0: Ili boni agenge kwa yek baba nunget kapsa. Kwa siriwa history kwa raga kwa maita kwa tisitai kwa ito. Kwa mi as mama kwa rani kwa ilipan kwa yek madhe. Kwa zeb kulong kapsa kwa rin.
2: Awile kemeni. Kabu tabu kwa inye mama. Kwa ngui.
0: Majabu moja kwa yek mrembo hata Australia. Alengo mi mrembo hata Australia iwe. Kwa kireka posten kwa rain mrembo hata ke in jama. Mi kwa ita agi chon. At the same waze.
3: Digital man, kobo toke Sunday, I wake up, Captain Girl.

0: FM kokoketesiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilisietab Geopool. Itin biik chesire milionisiek 4 eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Emo FM ninyo tugul.
2: Mwaku yo.
3: Ebu nione wale wanasema wako tayari tuondoe nchi yetu kwa dunia ile. Sasa nasikia wale watu wa ukabila, wale watu wa chuki, wale watu hawana maono, wale watu hawana mpango, wale watu hawana sera, wale watu hawana agenda, ati wanasema haiwezekani Kenya kutoka third world kwenda first world. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, nyinyi si wale watu hawana mpango, ni kweli? Sera, mpango, agenda.
2: Tututeta mwa enye emo FM.
4: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
1: Enyo tungu
4: emo FM. Emo FM kwenye ngane tukule ngaro netnata na babeta abrane sambili ya daiga ishak sisite yibendi tukula kibagenga agostonyo ni ngore netnata na iti tata tache nasuko bitke ya testai kaki gwenye hagu ngalale netnata na kushugong ngalalu tiki wata chobo testai ngemeet misingo kubaripo netnata na Kofi Annan Foundation ato na kama gulugu subki aga tebo shukio aga bode nchenguma sanata na ulkalau utoku gile takini gay emeet netnata na Kenya ule magararan ago kijwe chingile mood kwa bitka boki nete eng kukai batale wanishe netnata na 2027 ibagenge ke bagani sagara ga ko mogule nyalu ke gusho anga ke tebe ngaro ne natne be chabra ne gele tos ay nyalu ko ger agu to ip kar gong yeta na tok ne gim ke bagenge na tok ne bai bisti aso be it ki we ka gi gimit kaliyat ngaro ne natne be chabra ne karibu aso be ti beto ke bagenge oto mago je ken kirui aga go ni nafas ne basilingi shek 1000 enge be bertana tan be duger na bagenge ni tan ga gle gitu gimite be shara ne ngunga tan to star 624 star 1 hash duger na bagenge nyor chege baroinda natanagara ning duga natana thai ekibendi.

0: Yes.
1: Inyege jo igeri legeset, agi nyoru gelgin star 448#. Era tayari miji tani kwa nyoru ni ane 10,730 kwa tiyeme nguni.
0: Yes.
1: Agu kwa nyoru jige inbox number 4. Agu tinye ndi tiyeme inyoru gelgin. Ulandula apu watungi chwa kupa Media Max Waves or Red Note ni gara aran missing. Media Max Waves kule nje nyoru jinge ibaibai jigibindi shekia ato nje terter. Imache igas chia manaputi ya bled, imache igas internet, imache igas radio na ato rebo MIFM. Kujua lui tinye kitio Media Max Waves. Wendi Google Play Store na kwa App Store. I-download den asiko bit ibaibai nje. Media Max Waves, more sauti, more you. Pati ya bile?
0: Yes.
1: Amache ibuati chine mara kwa kase kwa yote radio ni njine tunguni?
0: Kwa li njine kutisitalu kwa yuweka hape mete nko ilo chupa sasa ba. Amache ilabata gina mchigera bini kukche kwa ginde umbugi siti.
1: Tayari kwa miyoriti yota?
0: Tayari kwa miyoriti yota. Mama che gewekta, mama gewekta ine ingeri liko begulu kwa yuweka hape mete kigesu ke change ni haraka.
1: Matkema leskizo.
0: So mama ige wal kumene mchegu. Ama ichil star 448#. Kwa ngete ya bukusi number 1 baka number 6. Mbukusi siya chongo mabete niko ginde ulanji ya mwao.
1: Nge ngaloli, agereji dhe. Yes. 9,495 inbox number 6.
0: Yes.
1: Ndoka ama uchutko kwa hako medho. Hino nchi tenaka wanyoru 1,911 set agibor.

0: ko ketesiet ne indoi eng borietap Kalenjin.
1: MFM kigeny, kiamut, kila, kikorun, ako tun kooin emo.